ufie by radio. Sɛn ma wakɔ aba so de ba fidie kɛseɛ ɛde adom 106.3 FM. Ma wakɔ aba ba adom ahengua a ɛdi kan dwuma yi so. Ti mi ne anape mi pese ohunu se onyankopon oni mu nyame nim bibia wo nyame nim nia wo fom nyame nim nia obeya ma nyabote twen urade wate nyame bre ene bre pa ade a chimu ni lesa odi kan ye ne se onua be ma yesu di enkomo na mene ne ya adwen e wo nasem a onua be ma yesu kan uti asie na me hu papa me pa o nyaya na nka me nyanya na mabi anape me nyaya na ka bade san ka me di dwaso na me hia visa me hia ticket me hia eda yene me di kura na ya me da dwen wa bebre ena me hia Jesus see brandy seek ye first the kingdom of God and its righteousness ni ake nyina no odbema wo ye wishia ohini Solomon ya bisa di nkan bisa anya me se wadi me hia nyansa metumi bebu wo man no ni ake bia anya me de man. Good morning.

0: 106.3 FM so na de mama ye mo bibia kwa ba na ne twedi afọ basa ye dom nyankompom na da ruma nti ade chees ruma fefef ye ni kwotwi se hwene santamu ya sanso anwu bia ndia na ya sido asenda ini ade mani di test ya ngaza kasi ebonnie ani ade bro wona ne yasamufo waatwe ayi spectacles wodi ato ne hwene so te said the headmaster wa marki homework no Wasoni so crochi ama yenso pesma kafo ye ba ba be dia mama na ye yesu mawai present team bombe dia squad wo hwere de ne kwaku obi dumbie edu ku mi mene
1: akwia bo achi wa yi adom jp
0: en sma de namne dia di makotene bi en se na gratefo ne ne wo amode nsma ba ba to montren wo se dua fru dua pa ne pia no ne ne wo mu nua no bi adu wo chefo ba montren se mrada ne en tinka ba yan ko makatua won sensam ye nya ne de gitai wo mu se da ne kwa mu pen
1: en ye adishie mu a so woni a wo bo ma nkwada ye wo suku a wodo mu nya nua ne die se enuani awade akwa mpanfo ntua woka enti na wotwe mienu wade mabai sa abai antua wosika ma wone a kwada ne bechine kom
0: ya beko asantomantam ahin krokuma se abrepojanhyen ye se adwadifo wo amone mpanfo obita source wo kodi frames esan sa twuma metwe na makrobo nti so wo ye kwa yo so fola kwa no adwadifo ne se ya ba beka wo mno ma enti sa yoyi na piamu ho
1: Penna wodi emani ma wo MPP amanyokonum ye ye madom frefo ma mi mevisa wa kumse na dia to dwa se MPP amanyokon ni se ma ye wo Ghana nyina momfo mani nto wo so esa se wo mene Dr. Muhammadu Baumie be sankrata wo ba ni obeya ma ma nyina no womfo ano no nwere
0: esa mika wo ni abon be dede nam MTF wo ikuta ye mu wo di isima ba emre na dan ti change your star se dia be ya wo so sabetu aka bi dio hia ni Android phone Android phone so dia Franco Trading Enterprise ya wana banya bidia free sendra ena Franco mo mu bi ejo na ne shop kakaka electrical appliances awu nyina da ubanya bi o CCTV camera dia chi akronfo na sanso bonen e de ka wa sana TV na ne yeso go ya ni da o create sa dum TV www.francotrading.com na francophones.com please wa da ne fam ro wa bo bo ano pe ya ri ni bi o wa ya sa so fna ka ta chire ne dia da ne ada ne entri wo so ne ha wo bo so a che ne pa ne ama ho wo so ne pa no che ni ndia pi no de ama ho eti e be ye de pass o betumi a che no ba bi ba ko pe na ko a na ne ye wo fidi tata ho a e betumi a che ya re ni se ku a ye wi an ye mo dro ne de ka na chi sa de be ya wo betumi anya ho de na ya re no na to nkwanta pa e ye thank to you computer clinic

ansama di badia di animu binie tew fo no mania breno sa pani a wona ohwe akatua so ma yimu a woti o makatua eto ho abra o makwaje bosu afrisika krabia wa infantu anim ses wa hwe ya hani ya jumadie bi o no badi no krom ha no awiase nyina beti wonom ka esan se se se o manya nte ya sesika krabia ho do no ka se anhwe ya akire kire fo no a wonu ya djuma e wosu apa ho do mu titimu a mo ya djuma wonya kire fo no mpo mo ya djuma omu no bosu a mo gye no makatua no ma ye be gai sa bosu an ma mo na no na mpani so ani abre se sempani a womo shakatua homa so an hyehye nyo ma yie na womo sika woma antia nkoma sika kora bia no a asamu ebesi krom ha no ye nyina ye ntimi hwe kanititi.

de bi bia to no kon ho sa kasa preku fo se enkan chro se the new look wa wo jin so wa fe fro e ba na se wa fe fro na se won nim fido wo twia enko ho

0: tutu ni otu nana tutu jagu ya wetu tutu jagu ma samre ofia dwo mo twa nyanda be wonen asamre dwo kikensu densu ya odansem so yomo onno otu ansa na radio station nyina atm bi akoko ninu ogbongokuroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwe adom fm sarimusai adom fm Moneku, adum odum gana nsempa, afutu kasiebo, eni nyumpa de tatu se, enyaya oba ya unkuto no ya adia ya ya wawo ya un, adum FM, kura u radio station na kufunani mpinting.
1: Asempa nomba, emuedu, tie. Asempa nomba, emuedu, tie.